0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng, rahayu rahayu kang samio binangge. Inangge malih kalian kula jak pendol para kadang nggih wonten ing ati jero tejo wangi jien grespol.
1: Rasa hati berdebar.
0: Dening sonten menika kula ingkang ngembani panjenengan ngantos ing paripurnane gagi berarti mangge. Pamuji kula mugi-mugi para kadang sedaya tansah rinengga ing kahanan bejo bagya mulya. Gale sing sami kala nering wikara tinepi kening balak sengkala sarusiku denda cilaka. Monggo ingkang badhe ngersakaken lagon kasumanggihaken mligine wonten ing perangan wiwitan ingkang sukaremen midhangetaken lagon jedhak jeduk horeg nggih.

Angga biarso menten lagon sutyo nggih. Kagem njenengan sumak sami. Ingkang sami menika kademen nggih mawon manggihaken 100.3 Radio Republik Indonesia Malang merombak suara budaya Nusantara. Wonten ing acara Teja Wangi Jian Grespol. Jeng sonten ala Vera Nyonya Sri wonten ugi Bang Wil Dewi Kohni. Kusir kaos mbah. Kaos sing gambar dhewe niki.

Dan Pretty Angel nggih. Ya terus ale ya. Semangat Pak Bo. Siap salam mama ya papa ya. Mau nyandi kok ora nggih tok nyang ning sanggar ayo.

Tambah diinget dulur. Dodok tak gas didik ini. Ben ora ngantuk. Sak badanipun midhangetaken lagon gubuk asmara. Amblas ngetan ing Banyuwangi jumbo karo acarane Tejo Wangi, Kembang Jawa lan Banyuwangi. Aja cilik ati.

Rayon Ponorogo Selatan. Wah, nggih matur nuwun. Dulur-dulur kang ngene sisi Ponorogo sisi kidul nggih. Dulur-dulur kang wonten ngerayun. Request lagu DJ Ghibli. Sing judule nopo ngene iki?

Apa kata Jaya sing goning pangwasa ing Kediri? Lah kata Pangsuli.

0: kanjeng pamor leres gawuhipun Kakang Narayana turta menika klebet lalatan tumapel kedahipun tunggul ametung ingkang tumindak aruna
1: menika leres

0: sana ning kenaro ing padang kautan. Dalih mung ora kondo kang apik. Ning ora berhasil, aku gak kepengin krungu perkara iki. Mula iki dino. Inggih. Kondak perintah langsung yang padang kautan. Bawa prajurit. Cekel kenaro urip utawa mati. Menawi kula boten sesarengan kalih Ken Arok kados pun di sini. Kulumu angkot tumbal ing diri. Benjang nopo sisi ban menika.
1: Budal.
0: Matur suwun, nun pamit.

Kudu andum patarian. Hati-hati lan waspada ngadepi pawongan cilik sing burung katon ing kraton Kediri nek gawe gedhe daya. Aja nganti percaya karo Temenggung Bubar Paleman. Wis arep mikut kenaro. Sing gak jaluk wini sepuh Brahmana Narayana. Brahmana Tamur. Nggih, iki dina.

0: ៅបងមិនក៏ប្រចាំមនុស្សអាមីពុនអាមីក៏សាយនិពន្ធទីពុនណាមអាកិនបដាខាងកំស៊ីសេកកន្ធោណូដល់កំកំស៊ីកតតកបដាវិញអត់ទស្កតបួតនវនតិនពីយ៉ាងឯកងកាត់កុសតកតតមឡានគូកតិកនួនសែពូនិកីឯកងដាមើស្ដួនសានស្គូលស្ដួនជីតកអពូទុំគលអមតង
1: កុសិតរមអពូទុំគលអមតង
0: យ៉ាងមួយគេទីណអពូកាវែណូanggo kepucu barek anggo prajurit kuy
1: sampun kuatos sampun kuatos kula damelaken
0: temen niku
2: pun sewu kula niki prajurit sing cecek niku damel pedang napa kula niki
0: panjenengan iki pedang kados kadunganipun Gusti kula
2: kados ngaten
0: cocok barek aku
1: Oke Gusti,
0: nggih cepet sampean niku lak nggih pendang ping.
2: Nggih, napa?
0: Nggih. Nuwun sewu menika nuwun sewu. Kula mboten nawak-nawaken dagangan kula. Nggih nuwun sewu. Nuwun sewu, Bapak. Kula ketun. Ketun. Manah kula. Ketunipun makaten.

0: dedes ora ono, jur aku arep melu sapa.
1: Bab menika ngertos, Bapak. Ning kedaipun panjenengan kedah enget. Menawi kang beto menika nggih mboten tiyang sembarangan.
0: Iya,
1: nggih jelas e putra panjenengan dateng mrikane menika kerumat.
0: Apa ning kono ora malah dirudo paripurna.
1: Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo.

0: mesti kowe wis ngerti. Sing dadi pimpinane prajurit dinane iki sapa? Aku. Nek wis ngerti kudune kowe manut karo apa sing dadi karepku.
1: Manut sing piye?
0: Kowe ngerti? Utusan sing tiba karo awakmu kabeh dikongkon nyerahno upeti iki. Nangis. Ora padha karo kekarepane Ki Narok. Kowe ngerti? Barang-barang sajroning peti iki sakjane ngono kudu hak Gusti kabeh. Iki hak kawula cilik. Sing dinane iki katentremane kaya-kaya kate dipek kabeh karo ratu, ngerti? Ngerti ku? Kon kudu ngerteni. Barang iki bakal tak dumdumno karo wong sing butuhno. Sing saperangan iki kanggo kebutuhane nek pancen kowe iki gelem melok apa sing dadi karepmu, ngerti?
1: Kenapa? Aku gak setuju. Sebab aku diutus bareng Gusti Tumbuk Ametom. Kon masalah upeti iki nang Kediri. Kok terus mandek mlok lakon kene.
0: Prajurit goblok. Prajurit ora tau sinau. Ngerti yo. Sinuwun prabumu ku mek kate gedhekno wetenge dhewe tancik-ancik pundake wong cilik, ngerti kowe? Kowe gelem manut karo aku ora?
1: Aku tetep bakal manut.
0: Ora gelem manut.
1: Nek aku manut bareng kon, aku bujur karo
0: apa?

0: wong sing ora duwe sisih kidul wetan.
1: Suwun, Kang.
0: Arek cilik sing ora duwe bapak, ora duwe mak. Wene iki.
2: Suwun, Kang.
0: Kanggo wong sing ora duwe bojo.
1: Suwun, Kang.
0: Kanggo sing ora bisa mlaku. Sisane kowe ngerti?
1: Aku guru ngerti babar pisan.
0: Sisane kanggo celengan, besok nek wis wayahe adoh ngempur kesilan tumapel kabeh. Ngerti?
1: Siap.
0: Tidak lho, budak.

0: perkara saka ngendi? Kemapae apa saka liyane? Blagaga. Tak nilani matur.
1: Menawi lepat pun paksa
0: Gusti. Ora apa-apa.

0: Nek tak delok besomu jogetmu, yeah. Ki tanda.
1: Iya.
0: Lah terus cangkeme lumuten iki terus.
1: Iso kok iso lumuten iki dudu lumut batu karang.
0: Lho, iso. Ora emang jogetane ngono kuwi ta?
1: Iki aku joget jula-juli nerokno tandak sablah. Jogete ditekuk ngene.
0: Tandak sabil.
1: Oh, sabil ora ngene.
0: Heeh.
1: Tangane ngejejerne sabil. Kaya kaya robot Cina.
0: Ing ngrasakno jogetane pancen angel.
1: Heeh, kok iso angel?
0: Sing paling angel iki ngetutne wong mendem lho wis.
1: Kok malah gampang ngetutne wong mendem. Nek wong mendeme sekirane jek setengah-setengah, nang dibleg itu wae. Ngono nek dibleg itu wae, mendeme tambah nemen nang bleg nang mate.
0: Jane luwe ngirit iku ngombe sak gelas. Menek wit klopo ngenteni udan sambar mbedek lah is mendem
1: kuwi gak mendem dulina nek geblat kok kuwi dulina iki diteresno
0: boleh
1: boleh digawe
0: dodol tinuku
1: jual beli.

0: nggih. Namung sak wetawis anggen kula sarembak kalian para abdi. Mewah kenarok. Ingkang nembe nindakaken wajib Gusti Putri.
1: Kaya ngono.
0: Lajeng panjenengan rawuh wonten ing papan menika wonten wigatos.
1: Ya mung kepingin ngrungokake wae. Apa ya ora oleh?
2: Nggih Gusti Putri. Heeh. Anggenipun panjenengan dumugi wonten ngriki mbok menawi tasih wonten pakaryan ingkang kedah kula tindakaken. Mbok nggih panjenengan kersa inggal paring dawuh. Kula ingkang badhe nindakaken Gusti Putri.
1: Ora ana gawe ngopo-ngopo, mung pingin ngrungokke wae kok.
2: Oh, ngaten nggih.
0: Bapak, nggih, menika kados pundi niku? Ing wanci-wanci menika pancen-wancinipun sesaji wonten ing pura netepi menapa ing dados kewajibanipun piyambak-piyambak. Nggih. Nyuwun dumateng yang widiwasa ingkang supados pestantun kinarya widodo negari ing tumapel. Mila saking menika uga awakmu kenal.
2: Nggih, Bapak.
0: Kula tansah nyuwun ampun ngantos kendhat anggenipun manembah dhateng yang widiwasa ingkang nguasani jagat raya sak isinipun.
1: Dadi kaya ngono sih.
0: Awit tiyang manembah wonten ing ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat raya menika mahanani meneping rasa pratiti sing tundak tanduk ingkang nuwuhake pamikapsih. Ingkang supados Gusti tansah asih dhateng kita-kita sami. Inggih pamikasih menika ingkang dipun wastani singang sukmono kawekas ingkang tegesipun manunggaling kawula lan Gusti. Menawi manunggaling kawula kan Gusti menika sampun cinipta ing jagat raya. Tertentu jagat badhe tentrem ayem sak lamunipun. Yun sewu.
1: Ana ngopo?
0: Sak pandurat sak keplasan kula nyawang kalih anak kula kenar. Bun-bunan tuwuh sunar cahya bebasan sak sodo lanang Rembaka nganti padang madangi jagat.
1: Tegese menika napa?
0: Menawi mekaten jumbuh utawi cocok kalian ingkang panjenengan kagungan cahya wonten ing wentis ingkang darunanipun ing tembe badhe nuwaken turun-turun ing ratu ing tanah Jawa. Ugi kenaro tukuling cahya saking mbun-mbunan kala wau ingkang dipun wastani wahyu purba sejati utawi wahyu purba ningrat wahyu-wahyu ning ratu. Dados kenaro ing tembe tetep saged dados ratu sebab wonten titian cahya ingkang sumunar jumudul saking mbun-mbunan.
2: Pangapunten Bapak Guru. Najan kula niki kadunungan wahyu
0: purba sejati.
2: Purba sejati. Ananging mijilipun kinarok menika namung tiyang saking dusun Bapak. Pramila kathah para putra ratu para putra tumenggung ingkang boten badhe dumugi nglenggahi kursi dampar kencana najan to menika putra ratu la wong kula menika namung bocah dusun.
0: Wah gingsiring kahanan kang dumadi ing jagat iki mung yang
3: Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.